yawaya tasun pun bunyin ko ñakale lol bu ñu yew yalla de ko pass bi ma nek xam nga itam lo ko ñu ma nek isma daw umbu bi mu waxe bi fa lamma daa yusuf bi

dal am benn kaaba nga bañ nañ jox boo xamante ni ñu ngi jóge ci benn dëkk bu ñuy wax Madina ngir dëkk yonent yàlla Shuaib. Ñu dugg ca Madina jëmmoon Égypte, yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan lu toujours rek et yàlla ak ay hikmaam ndax waroon a jóge fii jëm ndax nga jaawale yoon wi et wuti kaw la et ba faj ko problème nit kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak hikmaam. Mu mel ni kon ñoom ba ñu jógee Misra la ñu jëmoon te itam jóge Madina jëm Misra et dafa jubu lool ak jóge Madina jaar ca Ardu Karaman. Kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent yàlla Jibril dikte na ko yonent yàlla Yusuf ci biir tenn ba bam ko ñaanee daal la yàlla dogal karawaan googu jógoon jëm Égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan bi ñu ñëwee ba ca dëkk ba ca leen gis tenn ba ba ñu maree nag lañu yebal seen xale ba ne rek ne ko demal ca tenn ba leen nga wutal ñu fa ndox. Bi ñu ñëwee bi waa ji ñëwee ba ci tenn bi mu daal di dugal

defal tabuli jël fourchette yi jël pakay jël yépp tek invité nag ñëpp ñëw dugal ko la place bi rafet lool bi nga xamante ni

bo xamanteni yalla xebu ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wa al-fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet ñu baxé nit ñu bax suñu boni nit ñu bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñol ñu ñan la ni president yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj ko yalla gërëm na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né ku djublu mu def ko khalifam def ko itam mu nek atekat bu mak ci xetam wi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni iswaru ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñu nap ci bisu samedi ñu nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wa was'alhum 'an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati'il bahr bayna misr wa madyana harrama allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni ñu yenen tv nga fatte nga len laaj laaj len laajul ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi gël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko